nyina enye kama urade ni kan na wonna ne edikamfo nyina kuma ema wonya ne efata busamti aduonu baako imu baako.

edi ewo mu nyina na emu afie bua pasa pasa na bua bua emu asade nyina no gu abonten so na fa oja shikuru no na emu asade ne nyina sa afode emu ma urade onyankopon na enye da manfo a won chichiri bio na ma ebusudie ni bi nka won sem na urade nane mfiri na bufuhie no ho na ohun mobo na ne yem hwehwe no ma ho na oma won no so se de oka won nanom ntam no so obetie urade onyankopon ne edi ne mra nsem a me hye won ni nyina so aye de tine obeme bia obo mpaye ana ohye nkom no akata ne tiri so no onini tiri ni na obe bia obo mpaye ana so ohye nkom na ne tiri so da ho no onini tiri ni na te so abotika na so oba nkata ne tiri so a manu motikwa nso na se eye oba ni hu so twetwa ne tiri so ana se oyi a ene no nkata ne tiri so na obe made ezo so kata ne tiri so ebiso yinyankopon suban na nimo nyam na oba de oyɛ bɛma nimo nyam na obɛma emfiri obɛmu nemu oba na ofiri bɛmem nyɛ obɛnti na oba obɛma nemu obɛmenti na oba oba enu nti na sɛ obɛnya ne tiri so tumi a ɛyɛ nkata so abɔfo nti enso bɛma nkwati oba na oba nkwati obɛma ewuradim na sɛ de oba firi obɛmemu no Tanzo bema nam opaso ebanu no. Na ni nyina afi Nyankopon. Mua mumu atemumu. Efeso obebo mpaye no nkata ni tiriso. Obresio no anchre mo se. Obeme jine ni trikusu a enhye na ni monyam. Na oba ade, ojine ni trikusu a ese na ni monyam. Ebiso odi nwi no amana sa akataso. Na so obi peso oji we ho akinye a. Ye de, ye Musa abra no. Na Nyankopon asafodo do no nso nyesa. Oyia me hye mun. Minyi mu aye. Efise mun hye mu enya depa. Nemu made bone. Na de edikan no. Mu hye mu asafodo mu a. Meti sempapa mu wo mu. Na megie mu bimidi. Na etwa se feku ahodo ba mu. Na wo a wo fra no ada edi mu. Enti se mu be hye fa akwa. Wo kwa urade adidi a enye yi. Ebiso pie di onua na duane ansa na kom di binum na binum so abobro nsa na munni afia mudidi na monnom ewom ana sa ni mtia na mbu nyankopon asafo no na mugu a woni bie no animu ase me nsemo sen minyuma ya na we hu de minyuma ye na me de de minye me firi urade ho no na mde me ma mo se urade yesu ana jo a wo yi no ma ye no ofa pa no ɛna ɔda ase bubu mu ɛna ɔka ase wei ne menipa dua a wɔbubu ama mo no wonyɛ wei ɛmfa nyɛ me nkaeɛ saa nso na adidi no akyiri no ɔfa kuruwa no ka ase kuruwa ne apam foforɔ miaa me mogyaa mu da biaa a mobɛnom no monyɛ yei mfa nyɛ me nkaeɛ na da biaa a mobɛdi paano yi na mobɛnom kuruwa yi ano no mopae awurade wuo no mu ka ɛkɔsi sɛ ɔbɛba Enti di obedi paani anaso benuma urade kruwe ya no se de ense no obedi urade ni paduane ne mogya ahofo na ma onipa enso ne honhwe ne wadi paano no bi no anom kruwa no ano bi na di odi na onnom se de ense no odi nnom de atemu ba ono ane so efise wa mu ni paduane ye wenti na wa wo emre no yare yare pi wo mumu na bebre enso awu na se hwe ye mu ye a enko mu ye aten na so obu ya aten a ewurade twen aso na wa mu yen ani wiasefo ntimi nuanom mo hie mo semu bididi a ontwen mo homo ho na se kom di obi a mane ni di ne fie na mo a me hie mu a me nya temu ade aka ne